тамийн хэлтэй юм хэлтэй байгаад бол хүн төрөл мэдвэл тэгэхээр эм юм дику эх юм хэлгээд ай юм болох гэхнээл легум л хардуу ял бэхи эмпанадас эмпаник экселенте клеаде эм их лавруулсан пахматар вон фала до каленгиню лука энаухим пара бибир сантиаку алисти вина палла диаса нарфакасиус онтерсиде ун хапаса ке талбача ун сентро комерциал ке эм гуапа энте де хинте и ке э аминахма